0: En af de helt gode numre fra fortiden, mere præcis 1967, her var det King Curtis med Memphis Soul Stew. Men hvis vi skal tage den helt up to date, så kan jeg altså hilse at sige, at noget tyder på, at 2026 også tegner til at blive et ret fantastisk musikår. Et af de numre, som er udkommet her tidligere på året, er et fra Rixen og Mette Lindberg. Det hedder Højk Op.
1: Wake up, lay down, wake up, see how, look up, look down, wheel up, see how, now you eat from my hand, you cast your spell. You are